0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.